vâscul mășcom, mășcom din menziti. Ceapcănia ime vogă, bușul plot găzi. Felă șpir din tim, dienie când ai si. Culmă buză ceș, ai ob

0: Sunt într-un îndrător, de tine trezut, nu cât mi-e rin pe fund. Mă smăcăcor, venet ichim larg. După-i mă pacă strit, e s-a dopac, nă cât e-r sir te gjat.
1: O, nă n-am larg, për ty mă djek një mal, i varfër jam, do

Ari, se m-ați dimrit, viem pe Ari, lulet vețel, da suria, si prmoa de părtuia.

Borșa nu-c fle, rinat în zgiuar, gandra e bucure de șuris. Një djalë korçar, me zemër vluar, i vuri emrin, lëpëti Paris.